Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

Cederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Där är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman.

0: Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.
2: By the time I figure things out, it's too late.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdon.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Norge.

0: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.
1: Oh, I wish I was

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. 1, 2, 3.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Andreas Weise och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindla Spring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Petra Haraldsson och du lyssnar på Malmökanalen.
2: Om

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kickande. Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Saab från bandet Westerviden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Wang.
8: Jag heter Jonas

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker. Klara.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Quintett.
3: Det här var Linus från Dancebanders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopators.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Cederoth hjälper om knivens linter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen löser

0: dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Det här är Elisa Lindström.
1: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
2: Det här är Ann-Louise Hansson.
3: Det här är Andreas Weisse.
4: Det här är Adde Malmberg.
5: Mitt namn är Hasse Andersson.
6: Det här är Henrik Schiffert.
7: Det här är Dennis.
8: Ja, och detta är Hasse.
7: I Flamingo-kvintetten.
8: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanyang dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

säga något som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig. Och jag kommer alltid att älska dig.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: Tja, det här är Sanna Bråding.
1: Det här är Motorboy.
2: Det här är John från Jonossi.
3: Det här är Christer Lindar från After Dark.
4: Mitt namn är Daniel Ando.
5: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
6: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Hjärtligt välkomna till Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson, tillika kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Jo, jag börjar med att säga att det här programmet spelas in fredagen den 21 augusti. Och för allmän kännedom så fyller undertecknade år den 23, alltså om ja, det blir de 2 dagar i detta fall, fyller jag 50 bast. Det känns så riktigt, tycker det är skit. Men så är det. Programmet sänds då den 25 augusti och den 29 augusti är det repris. Och ni vet ju att vi är Sverigedemokrater i Malmö. Vi sänder i närradio via Malmökanalen 89,2 MHz. Vi finns också där poddar finns. Vi finns ju på Spotify. Ja, och flera olika. Man bara söker efter SD Malmös podd så hittar man oss. Men Spotify är väl det som är absolut lättast att hitta oss. Eller via Acast. Så att vi sänder ju, och vi sänder idag ju på tisdagar mellan klockan 17 till 18.00 med repris lördagar 15 till 16.00. Var finns vi Sverigedemokrater och hur hittar man oss? Ja, bara googla efter Malmö eller Magnus Olsson så hittar ni både det ena och det andra. En del är bra och en del är mindre bra. Och framförallt är det Facebook som är väldigt bra, för, tycker jag, brukar jag säga. Det är jättebra, vi finns på Facebook, Instagram, TikTok, X är väl skit och mer. Men vi är där och vi har även en hemsida, Sverigedemokraterna Malmö. Och blir man medlem så finns det även möjlighet att besöka vår fantastiska partilokal. Helt underbart. Men vi får hålla det lite hemligt så inte vänstern spränger den. Jo, det var väl det var vi finns. Vi finns överallt. YouTube glömde jag att säga. Och just nu när det är valrörelse, det är mitt uppe i det, när det är som mest. Det är riktigt härligt faktiskt. Jag känner mig, alltså, jag vet inte vad det är, men det är någonting just nu i alla fall kan ändra sig till morgon. Men just nu någonting som känns jättebra faktiskt. Det är, känner mycket glädje faktiskt över den här valrörelsen. Det är jättekul. Det var länge sedan jag kände att det var så roligt i valrörelse faktiskt. Det brukar vara mycket jobb, men nu känns det inte som jobb. Det är bara underbart. Härligt! Vad sa vi med? Ja, hur kommer man i kontakt med oss? Ja, många gör, flesta gör, de skriver till oss via Instagram eller Facebook, det är väl Messenger då gissar jag. Via vår hemsida finns där ju både mailadress och där finns ju även telefonnummer, mailadress till politiker och ett kontaktformulär skulle man väl kunna kalla det via hemsidan som man kan använda sig av. Och en del vill även skriva brev till oss. Och det är det ju Sverigedemokraterna Malmö, box 8022 241 i Malmö, om man nu då gillar det. Men det ringer ganska mycket och det är positivt och ett annat mejl också. Och för allmän kändrum kan jag säga, glömde jag, vi har ju öppet våra valstugor nu på Gustav och Limhamn. På Limhamn är det RF Bergs plats har jag lärt mig att det heter. Och de öppnar, har öppet mellan 10 och 17 om jag minns rätt, alla dagar utom söndag. Så där är ni mycket, mycket välkomna dit. Vi har haft stora utskick och utdelningar. Vi är vid valstugorna. Vi kommer snart på lördagar igen. Stå ute på olika platser i Malmö för att träffa er. Och det kan vara vid köpcentra, det kan vara vid Triangeln, det kan vara vid centralstationen, det kan vara ute på Jägersro, det kan vara ute i bunker, ja, lite överallt. Va? Men just nu har jag ju liksom knappt att folk räcker till. Va? Men när ni lyssnar på detta så är det ju mindre än 3 veckor kvar till valet. Så att orkar man inte nu så orkar man väl aldrig. Och alla undrar hur går det och så vidare. Ja, ingen aning. Det enda jag kan säga är att den här gången har det startat väldigt sent med valrörelsen. Och det känns att nu först börjar det liksom riktigt ta fart, känner man. Så att det är väl jättebra. Vad ska jag prata om idag? Ja, lite musik, det blev lite SD-musik och lite Ultima Thule. Det var länge sedan jag lyssnade på det faktiskt själv. Jag har aldrig varit en jättestor fan av dem, men jag vet inte, det kanske håller på att radikaliseras. Jag vet inte, men skämtar jag lite. Men de är bra, jag har aldrig varit någon fan. Ska jag faktiskt prata lite om det sen, för jag växte upp på 90-talet när de här grupperna höll på och hur det var och så. Kan jag faktiskt lägga till här? Jag ska först prata lite om Åkesson och sen om en islamist igen.
igen inom kommunens verksamhet då. Vårt valmanifest, jätteviktigt, och tonårsutvisningar som media har lurat er om eller överdrivit till deras stora glädje. Vi ska säga, ska lägga till här, berätta om Ultima och sådär, 90-talet. Ja, nej men vi är igång. En gång som sagt var hjärtligt välkomna. Första låten kommer här och det blir en SD-låt. Sol igen. Det är det hela tiden när det är SD. Varsågoda. Våra

Ja, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Malmös närradio med mig Magnus Olsson som är lite speedad av valrörelsen och valfebern har trätt in. Men jag försöker ändå hålla mig hyfsat nyanserad och balanserad och inte lova för mycket och så vidare. Man måste ju säga vad man vill och med sin politik och så vidare, men inte överdriva för mycket kan jag då tycka. Vad skulle vi prata om? Jo, Jimmy Åkesson, han var ju här i Malmö den 16 augusti på Limhamns torg. Helt underbart, ett av de bästa arrangemangen vi har haft här. Väldigt lite störande moment där var vi haft här. Väldigt lite störande moment, där var väl en 5-6-7 stycken. Och jag tyckte de var söta, så det var inga problem. Så det var någon idiot där som inte tillhörde oss, men som sprang runt med någon sorts nasseskylt, och det visade sig att det var en av de så kallade motdemonstranterna från vänstersidan som uppfattade. Lite märkligt. Men annars utöver de dårarna där som höll på med sånt så gick det jättebra. Jimmy var i form och var uppskattat. Mycket folk. 700-800 personer tror jag där

kan ha varit. Så det var helt underbart. Det var Jimmy och Jessica Stegrud som var där och pratade. Så att det, jag får bara säga, valrörelsen är igång, och det är jag som då är, jag ska inte säga att jag är gammal, men som har varit med, alltså då, jag, något som oroar mig lite grann faktiskt, kanske nu när man är lite äldre, men, alltså som jag tycker jag ser, alltså just nu i alla fall, kanske till och med, men jag känner någon form av lite strömningar i samhället. Som oavsett om man nu är vänster eller höger, man, det inte är särskilt bra. För det håller på att bli väldigt polariserat, väldigt uppdelat. Vänster, höger. Antingen hatar man eller älskar man. Och det är, alltså det är, jag har inga, jag vet inte om det är någon som finns någon forskning på det, men finns det säkert. Men som jag kan referera till just nu, men det känns som att vårt samhälle liksom, vi har ju sagt tidigare, importerar man hela världen så får man hela världens problem. Och det börjar vi nog få här, för att det, när jag då menar med slitning, att till exempel ut och träffa folk nu, så pratar jag då med, jag vet inte, på Limhamn faktiskt, när jag var där med Jimmy Åkesson, han hade sitt torgmöte. Några ungdomar då, som jag då brukar benämna, de har ju svensk mamma, svensk pappa, och så länge man vet bakåt så har de då bott här och med släkten bakåt och så. Att de nu liksom, de när de går runt i skolor så håller de lite grann ihop, och sen kommer det ibland då oftast gäng från Mellanöstern, som kanske också är 4-5 stycken. Och när de träffas, det är inte vänskapligt. Det är många gånger hat, eller de tycker inte om varandra, eller de pikar varandra, sykar varandra, tittar på varandra. Spänning. Nu ska vi inte överdriva det så, men det är ändå något underläggande som finns. Sen finns det också det här som det blandade, så att säga, där det är en svenne banan och någon alban och någon, det finns det också, va? Så att det finns de nyanserna också. Men just det här att det börjar bli mer hat emellan, det, jag tycker det är någonting som, ja, det är ju de politiker, jag skulle vilja säga att det har skapat de problemen själva. Inte vi Sverigedemokrater har inget ansvar för det, men det är vad jag har sagt. Det här oroar mig någonting, för det är oavsett, liksom, det är inte bra för något land eller vårt samhälle om det drar för långt åt höger eller drar för långt åt vänster. Alltså man får nästan sån här liksom, ja, hur var det till exempel i Spanien innan det blev inbördeskrig där mellan, jag kommer inte ihåg vad de kallade sig där, det var, ja, i alla fall det var mellan socialister och, jag vet inte om de var fascister eller vad, eller kommunister, ja, det var ytterligheter, var det väl mot varandra som slogs i det kriget. Och där sen då Frank och sen ju blev någon form, han var väl diktator där. Ja, nåväl, men alltså det känns som att det är på väg åt det hållet, att Gud förbjuder, men att det ska gå så långt och bli inbördeskrig, det vill man inte tro det, och det är kanske inte det närmsta, men det, ja, jag vet att, jag hoppas att ni förstår, jag har det i mig, det känns, och det oroar mig faktiskt lite grann, det är inte alls bra. Och då är ju liksom frågan, hur ska man komma till rätta med, jag tror det är nästan på omöjligt, utan det är så olika, det är så splittrat, det finns, det är så många som är här som liksom känner kvar att de är det ena, de är, hör inte till, de är här men de känner sig inte hemma, och de vill inte vara här egentligen, de vill inte åka hem, men samtidigt så tycker de illa om de som är här, för inte, alltså ni förstår, det är en jävla kalabalik, det är någonting som oroar mig, som sagt, jag har sagt det flera gånger, jag har ingen bra lösning på det, men det är också en grej som jag har känt under valrörelsen. Men utöver det också, så än så länge vill jag också säga det, att det, vad vi vet och vi har sett och hört, har det inte varit något hot eller tråkigt vid våra valstugor eller något annat sammanhang, utan det var väl någon gång när vi stod vid triangeln och delade ut material, som det var, jag tror det var kommunistpartiet här som då ville attackera oss, jag vet inte om de spottade på någon och knuffade, sånt där, det var väldigt otrevligt, men utöver det så är det ju lugnt. Men sen i alla fall vid Gustav så är det, om jag har förstått det rätt, så är det ju ordningsvakter hela tiden nu vid valstugorna när de nu har öppnat vid Gustav. Och i Limhamn är det ju lite lugnare, så där tror jag inte man har. Men poliser kör runt hela tiden. Man får ju verkligen säga att allt är svårt att jämföra. Men jag tror det var länge sedan det var så mycket bevakning faktiskt kring valet som nu. Så det får man ändå ge en eloge till, både till kommunen här, men även polisen, att de tar ju detta verkligen på allvar. Så det är ju jättebra. Nej, så att jag hoppas att ni inte missade Åkessons besök, hans olika tal och så, vad han sa och så. Det finns ute på YouTube.
om man vill lyssna på det, om man hade förmån att vara med. Men för vår del så ser det bra ut. Jag skulle nog kunna påstå att vi kommer gå framåt i valet, i alla fall här i Malmö. Tror till och med vi kan ta tillbaka vårt mandat som vi förlorade i sämsta fall. I bästa fall kan det bli plus 2 mandat. Vi får se, men så känns det. Känns väldigt, väldigt positivt här, det måste jag säga. Värre på riksplanet, men jag vet inte, jag blev så tveksam till dem. De borde stämma, de siffrorna som presenteras, men det känns verkligen annorlunda. Men man kan bara vända och vrida på, det kändes samma i EU-valet och det gick inte alls bra sen, va? Så att det bör redan spekuleras de olika möjliga scenarier det kan bli, så vidare. Jag tycker det kan man nu diskutera efter. Just nu så hoppas jag verkligen att tider kan få fortsätta, för att många av de absolut bästa förslagen har ju läst upp här genom den tiden nu, och många av dem har kickat in nu i år, i maj, juni och augusti kommer något nu och sådär, va, som är jätteviktiga, både kopplat till kriminalitet och migration och invandring och allt vad det är för jätteviktiga förslag. Och risken är att sosseriet driver upp många av dem, eftersom de är beroende av vänsterpartier, och det är ju inte alls bra. Så att nej, jag tycker tider är absolut värda 4 år till. Ni har ingenting att förlora. Det är väl ingen som kan påstå att det har blivit så mycket sämre. Jag skulle säga det. Den som kan säga att det har blivit sämre nu än när sossarna styrde i 4 år får gärna säga vad det skulle kunna vara i så fall. För det kan jag inte komma på, ska jag säga. Vad det skulle kunna vara för något. Så att kör på med tider. Jag hoppas ni tror på oss och vi får chansen till att få igenom ännu mer politik. För det är extremt, extremt viktigt. Vi ska köra en sverigedemokrat låt till här, tänkte jag. Sen blir det lite Ultima Thule, och då ska jag berätta lite grann om min uppfattning om det var på 90-talet, när det var lite annan tid, skulle man kunna säga, på gott och ont. Men vi bjuder på en nästa låt till, Så mycket starkare. Varsågoda.

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närråd med mig Magnus Olsson, Sverigedemokraterna i Malmös oppositionsråd. Så vem vet, har ni en riktig otur på sig så blir jag kommunstyrelsens ordförande efter valet den 13 september. Det hade varit fantastiskt. Det är synd att jag tror aldrig får den chansen faktiskt. Men man vet aldrig, och det hade varit helt underbart. Jag ska inte lova guld och gröna skor, men så fint det kunde bli. Och det är inte alls svårt egentligen. Det gäller bara att använda pengarna rätt. Så enkelt är det. Tänk om folk bara hade begripet det. Ändå röstar de på sossarna vissa. Alldeles för många i alla fall gör det. Men det finns ju ni vettiga också, men ni måste bli fler. Det är, ja, jag hoppas vi får er denna gången. Jo, vi har ju blivit ännu en islamistskandal inom Malmö stad. Och det här var ju, vi ska säga här, då ska vi säga det är massa olika tidningar som har rapporterat om detta. I det här fallet så kommer jag att citera från Sverigedemokraternas, ja, sverigedemokratiska kopplade landknytningar, Riks. Ni känner säkert till Riks, det är bara att googla dem, och de finns ju även på YouTube. De har då varit i kontakt med undertecknad. Så jag kör den artikeln här rätt upp och ner för er. Malmö stads expert på islamofobi fördömde i starka ordalag L-ledaren Simona Mohamsson för hennes val att bära en Davidsstjärna under partiledardebatten. Och det var väl en partiledardebatt med Expressen, om jag ändå minns rätt. Och nu reagerar Sverigedemokraterna Malmö på den kommunala tjänstemannens utspel. Det är skrämmande men inte oväntat att islamisterna skjuter fram sina åsikter och agenda i Malmö, skrev jag då på min Facebook-sida, Magnus Olssons Facebook-sida då. Ja, min då. Det var under partiledardebatten i Expressen på måndagen som Simona Mohamsson bar ett judiskt smycke för att visa sympati för offer för antisemitismen. Senare uppmärksammade då en dokujournalisten Sofie Lövenmark att Valley, tror hon heter, Ghanem, som bland annat arbetat med att ta fram Malmö stads handlingsplan för islamofobi, skrivit ett aggressivt inlägg om Mohamssons ställningstagande. Smycket är ett verktyg för att signalera blind Israel-lojalitet och tummen upp till folkmordet mot hennes egna folk, palestinierna, skrev den här Gannen på Instagram. I ett svar på en instämmande kommentar på inlägget fortsätter hon: må hon brännas. Och då kommenterar jag då det, att Sverigedemokraterna Malmö menar att sossarna här måste sluta leka med elden. Jag har då skrivit att nu visar det sig att islamisterna varit pådrivande i Malmö stads så kallad handlingsplan mot islamofobi. Malmö så kallad handlingsplan mot islamofobi antogs i mars i år av stadens kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna sa nej till den, kan jag säga. I den föreskrivs att kommunen ska driva ett normkritiskt arbete mot islamofobi och antimuslimsk rasism. Jag ska säga, i det kan man läsa in att man får inte lov att ha kritik mot islam. Det är min tolkning av den jag precis läste. Där man får kommunens håll ska främja islam och muslimer genom att arbeta med synliggörandet och representation. Sossarna här och vänsterstyret här, de älskar ju islam och muslimer mer än sig själva. Jag förstår faktiskt inte varför. Sverigedemokraterna Malmö har då, som jag sa tidigare, har givetvis sagt nej till detta vänsterextremistiska påfund, skrev jag då i mitt inlägg. Det är dags att sluta dalta och skrota islamisternas påhitt om någon sorts utbredd islamofobi i Malmö. Och vi ska ju veta också det, att Malmö är den staden procentuellt då som har den största andelen muslimsk befolkning. Så att det kunde finnas islamofobi, om man vill benämna det som det, i Sjöbo eller Skurup, det hade nog tyckt vara omöjligt, men i Malmö, nada. Det som måste bekämpas är antisemitism och den fortsatta fientligheten mot Sverige och vårt öppna demokratiska samhälle, skrev jag då. Och jag efterlyser också att Socialdemokraterna Malmö agerar mot den här Valley Ghanem. Socialdemokraterna Malmö måste sluta leka med den och sluta inbilla sig att de kan kontrollera dessa extremistiska krafter.

samman judar och muslimer i Malmö. Man kan tycka ett fint, men det har ju visat sig att det var ju bara rent trams. Så det är flera stycken som varit involverade som riktiga extremister. Då. Mer eller mindre islamister skulle jag vilja påstå. För min värld så är vänsterextremister, palestinaktivister och islamister, de går hand i hand med varandra, enligt min uppfattning i alla fall. Och det är väldigt oroväckande, för det har ju provats tidigare, till exempel i Iran. Och där kan man ju fråga dem, det finns väl ingen kvar av dem, hur det gick för de vänstermänniskorna sen. För islamisterna, de blir nyttiga idioter åt islamisterna. De begriper inte det, vänstern. Man leker inte med islamister, det gör man verkligen inte. Men det fattar inte vänstern, de är väldigt dumma och korkade faktiskt. Och det vet vi. Men sen kan jag säga, jag ska inte gå för mycket in, men jag har ju själv faktiskt en liten annan uppfattning än mitt parti i den här Israel-Palestina-frågan. Men givetvis så står jag upp för Israel och de enda demokratin i området. Det är för jävligt att de blir så som de behandlade, attackerade och slaktade och så vidare. Men jag har ju också, jag menar ju på att det är, man ska inte bara säga att det i det här fallet är palestiniernas fel eller de andra länderna runt omkring, utan Israel är också skyldigt i mycket som man verkligen kan ifrågasätta. Så det är väl min ingång i det, utan att fördjupa mig för mycket i det faktiskt. Och jag lider ju med alla människor i Mellanöstern som har drabbats av de här fruktansvärda krigen. Många gånger helt meningslösa krig som i och för sig USA många gånger har varit involverade på grund av pengar och olja. Det är ju helt, det är fruktansvärt. Alltså jag hoppas ju verkligen att det inte blir fler krig i Mellanöstern och de får chansen. Sen vill jag ju inte ha hit Mellanöstern till Sverige. Jag vill inte ha hit dem i Europa. Jag vill inte ha dem här. Många av dem faktiskt, framförallt de väldigt religiösa. Men att kriga, skapa krig och elände i deras länder, Nej. Det är fruktansvärt. Tänk dig, jag har aldrig varit med om ett krig. Men jag har ju sett lite grann nu med Ukraina eftersom jag har lite släktingar. Så det är bara, fan alltså, vem vill ha det? Det är helt meningslöst. Det är bättre att folk får leva i lugn och frihet och sina egna liksom, som man känner sig hemma med. Det är så enkelt det är det faktiskt för mig. Ja, nej, men det har ju varit en del sådana islamistskandaler. Det har ju varit i Malmö skolor och tidigare med lärare. Ja, var det en taliban och en, hon var väl mer eller mindre islamist, en kvinna, jag kommer inte ihåg namnet, hon var i en skola, var väl Bergaskolan, var det väl, nej, oh, nu tappar jag bort, men det var en skola i Limhamn i alla fall, där hon då var anställd. Och det var ju ramaskri om det. Så det har varit alldeles för mycket sånt här. Och man känner ju när man är inom den här kommunen att man vill gärna prata om, absolut, man kan prata om högerextremism och nazism och absolut, det är klart det ska göra det. Men man nämner aldrig någonting om islamism eller vänsterextremism och sådana svensk egentligen vill man inte ens prata om. Men jag skulle vilja påstå att den finns i Malmö. Hur stor och utbredd den är kan jag inte säga, men det absolut finns den i högsta grad. Och vi har ju länge sagt att vi vill i alla fall börja med att undersöka om det finns, men inte ens det får vi sossarna till att släppa igenom. Ja, men vi släpper väl islamisterna för denna gången. De lär väl tyvärr återkomma. Men nu blir det lite mer min. Vi pratade tidigare lite om Ultima Thule. Och det var ju livsfarligt att prata om för en 30 år sedan. Men det går väl lite lättare nu. Här kommer i alla fall min favorit låt med Ultima Thule, Fädernes land. Varsågoda.

lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmös närradio med mig Magnus Olsson som precis spelade en av sina favoritlåtar med bandet Ultima Thule som väl då sysslar med vikingarock tror jag det var som man numera benämnade som. Jag sa att jag skulle inte kunna ett helt program och berätta inte om Ultima Thule men hur det var eller så som jag upplevde i slutet på 80-talet, början på 90-talet när den här typen av band och musik och när det var någon form av, vad ska vi kalla nationalistisk rörelse som växte fram i Sverige. Mycket på grund av då massinvandringen så tog fart där ju framförallt på slutet på 80-talet och samlar med Balkankriget. Mycket spännande tid på många olika sätt. Men Ultima Thule de fick väl nu en hel del oförtjänt skit faktiskt, vill jag minnas att det var. De har ju aldrig, vad jag vet, haft någon form av nazistisk uppfattning eller rasistiska, utan mer nationalistiska och vikingar. Och jag vet att det är någon, finns något klipp med dem på när de hade någon spelning någonstans och det var någon som då skrek sådana här saker, de vet, som man gjorde i Tyskland på 30-talet när de då stoppar och spelar liksom, och säger till dem. Så att de var ju viktigt för många ungdomar på den tiden när jag växte upp med deras låtar. Och jag tror inte någon har lyckats härleda bevis att de var någonting annat mer nationalister eller vikingarock eller vad man nu vill benämna dem som. Sen var det ju massa andra mycket märkliga band. Jag tror de hette Pluton Svea och allt möjligt. Och jag kommer ihåg, det var ju kompisar till mig som gick runt och hade sin plånbok där stod VAM. Jag tänkte, vad fan är VAM för någonting? Var det vitarisk motstånd och sånt? Och det var ju då BSS fanns ju mycket, man sprang runt och klottra. Jag tror faktiskt jag har gjort det en gång själv, tror jag, länge sedan. Men jag kan säga för min del i alla fall, jag har aldrig varit en del av det här. Liksom, jag tyckte aldrig om det här faktiskt, när jag gick, jag var ju framförallt gymnasiet här. Den som sprang runt med de här VAM och det var något med BSS. Och det var, och sen var det ju några som var skinnskallar och sånt. Jag har aldrig varit en del av det, för jag tyckte aldrig det var liksom någonting som tilltalade mig faktiskt. Den var för liksom extremt och så. Men jag kommer ihåg många som liksom man kände så mycket klassen, men sen är frågan egentligen, hur rasistiska var de egentligen eller hur nazistiska eller, de man träffade, det var många sådana som liksom, jag vet inte, det var någon sorts frustration som fanns över att, som man upplevde då när man kände liksom hur snabbt det förändrades, så det fanns ju spänningar. Jag kommer ihåg när jag bodde i Löddeköping på den tiden. Vi var på nattklubb i Landskrona strand, hette det, strandpavaljongen. Och där var ju ständiga bråk i Landskrona på den tiden mellan svenskar då och invandrare. Och det var väldigt hårt, va? Och jag menar, vi var ju skyddade, eller levt i en skyddad verkstad här och var snälla och kleina och gulliga och sådär, va? Och så kom det då stora starka Zlatan, höll på sig, slog oss på truten ibland och sånt. Så det var mycket speciell tid. Jag kommer ihåg vi började styrketräna och höll på den tiden sådär, va? För att kunna ta för oss faktiskt. Och någon kompis som började boxas och sånt där. Så att jag har själv aldrig varit någon slags kämpe, kanske. Man ska inte blanda in mig i någonting sånt. Men jag hade kompisar som var tuffa killar faktiskt, som var bra att ha på den tiden för att man inte skulle bli helt förnedrad, höll jag på att säga, när man var ute på det. Så att det var en hård, trist tid faktiskt på så sätt, men det fanns ju så många saker som var bra, va? Men sen var det också, man ska säga det också som jag uppfattade, det var också mycket extremism, alltså det kunde vara, alltså nazism och sånt, det var ju, jag ska inte säga att det var liksom någonting som var på väg fram i Sverige, men det var en orolig tid, det var, det kom hända med Lasermannen och sånt där, va? Så mycket av det här skitet har egentligen förstått stört sen, för efter det slog det över till andra sidan, press och media, etablissemanget, jag vet, man gjorde massa filmer och sånt där man mer och mindre menar jag förlöjliga svenska och svenskhet och sånt, och det har sen skapat det samhället vi har idag tyvärr med massa problem och så vidare, så att det finns mycket att säga om det där, men för min egen del, jag har alltid i skolan under den tid jag är i min uppväxt och sånt, jag har alltid liksom haft kompisar och kamrater som har varit invandrare själv, någon från Sydamerika, någon har varit svart, alltså jag har alltid varit, för mig har det liksom aldrig varit konstigt att det finns olika människor och sådär, va? Så jag har aldrig tillåt mig hardcore, skulle jag säga, men jag har ju sett problemen, jag har sett problemen med utanförskap och massinvandring och människor som inte borde vara och så vidare, så att ja, man hade önskat att man såg det redan då på den tiden och började rensa upp det i alla fall och sagt att folk är välkomna hit helt enkelt, och de beter sig, ja, gör man inte det så ut. Hade man varit så väldigt tydlig direkt och ställt krav när man kom hit, hade man börjat
börjat med det då så hade det varit mycket bättre samhälle idag. Det vågar jag lova, och det hade inte varit de här spänningarna som jag känner som finns idag. Men ja, det finns ju mycket att säga om det. Det är mina egna upplevelser och erfarenheter såklart, som ni får ursäkta, höll på sig. Men så har jag upplevt det i alla fall. Men jag vet ju om Jimmy och Mattias, och de nu pratar om Ultimatia, ska spela en sista låten. Den heter Fattig bundring med Ultimatia. Det är ju Mattias Karlssons älsklingslåt, kan jag säga. Och jag var med faktiskt på en fest en gång hemma hos Jimmy Åkesson innan jag stadgade mig och skaffade fru och barn. Och då var de där och spelade faktiskt. Det var lite speciellt. Ja, nåväl, vi ska inte prata. Vi ska ju få inte glömma valmanifestet. Det är jätteviktigt. Men vi får först en liten passande låt innan jag presenterar det för er med just Ultima Thule. Varsågoda!

Ni lyssnar på Sverigedemokraterna i Malmö snarare och det här med Magnus Olsson som ska prata lite valmanifest och vi har gått under devisen välfärdens väktare, Sverigedemokraterna i Malmö. Vi vill sätta Malmöborna först och vi vill återupprätta ett samhälle som håller ihop här i Malmö. Det handlar om trygghet, det handlar om rättvisa, det handlar om framtiden, skriver vi i vårt valmanifest som nu finns ute på Sverigedemokraterna Malmös hemsida. Lite klurigt att hämta eller hitta det, men man får scrolla ner en bit ner till vänster på hemsidan så finns det. Eller så bara ringer man eller mejlar och så ska vi skicka ut. Det finns även i våra valstugor på Limhamn och på Gustav som är öppet mellan 10 och 17, inte söndagar. Där finns programmet om man vill läsa det. Jo, vi vill bland annat ha ett Malmö värdigt seniorerna så att de får det, de viktiga som har kämpat hela sitt liv. Vi vill bland annat avskaffa minutstyrning av hemtjänsten på riktigt. Det ska få ta den tiden tar helt enkelt. Det är klart det ska inte ta flera timmar, men ni fattar. Möjlighet till trygghetslarm som fungerar utanför bostaden vill vi ge till våra seniorer. Varm, näringsrik kost i hela äldreomsorgen, självklart. Garant för seniorer att ges rättigheten att välja personal av samma kön vid intimhygien. Vi sänker ålder på seniorbiljetten till 67, sossarna vill ge er till 70. Vi vill göra det, lägga 5 miljoner till och få ner det till 67. Och det är ju ja, alla dagar numera. Satsningar på demensteam och specialister. Prioritet på arbetet mot ofrivillig ensamhet. Det vill vi ha mer verksamhet och mer mötesplatser till exempel. Och prioritera uppsökande också, de här som sitter ensamma. Det är fruktansvärt. Vi vill skydda äldre från bedrägeri och brott och trakasserier. Kommunen ska arbeta förebyggande mot äldres utsatthet. Och givetvis en värdig äldreomsorg. De ska mötas av respekt och trygghet och kvalitet. Och vi ska veta vem som jobbar med våra äldre. Inga kriminella ska givetvis jobba med våra äldre. Och begår man brott så kan man inte bara få sparken. Man ska givetvis polisanmälas och också dömas om man är skyldig. Färdtjänsten givetvis den ska komma i tid. Vi har ett tryggt Malmö. Viktig fråga för många. Vi vill ha fler ordningsvakter och trygghetsvärdar över hela Malmö, inte bara i problemområden utan även där det är lite lugnare kanske förvisso, men det betyder inte att det är tryggare, man kan bli rånad där också. Och vi vet framförallt, det gäller både ungdomar men framförallt äldre, att bara de ser någon som går runt i området med en ordningsvakt eller en kamera så känner de sig tryggare bara av den anledningen. Jag menar, det är väl... kan väl vara bra. Kan väl vara värt lite pengar. Det är inga stora pengar vi pratar om. 50 miljoner kanske. Det är inga jättesummor. För Malmö som har en budget på är det 26 miljarder. Jo, vi vill ha utökad kameravakning och bättre belysning med trygga stråk. Och givetvis är vi inne på det tidigare att Malmö stad alltid ska polisanmäla brott inom verksamheten. Och det gäller ju allt då såklart. Vi vill ha nolltolerans mot hederskultur. Fortsatt att samverka med myndigheter mot brottslighet och välfärdsfusk finns ju redan inom Tryggare Malmö. Fantastisk verksamhet som skulle kunna göra ännu mer. Vi vill ha stopp för tvångsblandning. Sen vet jag, Limhamns sjöstad är väl det som sticker ut mest. Jag hörde någon som bodde på Bellvigården där MKB hade tryckt in ett hus och förtätat och släppt in massa problem. Nej, säger vi. Vi vill återkrava bidrag och polisanmäl föreningar som fuskar med bidrag. Tyvärr, Flamman är väl kanske det mest konkreta exemplet där. Jättetråkigt. Vi trodde alla att de var vettiga. Så vi blev alla lurade faktiskt. Så där får man ändå ge median eloge att de avslöjade det faktiskt. Vi vill ha starkt drogförebyggande arbete i skolorna. Skolan också, jätteviktigt, för vi vet ju om att våra barn, ja mina barn och era barn och barnbarn, allt vad det är för någonting, det är ju vår framtid. Det låter så, det är ju så självklart, men man tänker inte det, ja men vad fan, då måste få allt som det bara går i kunskap och trygghet för att det ska bli bättre. Alltså inte det blir det här samhället som jag pratade om tidigare, som jag kan ibland känna det med att till sist om 30-40 år, kanske inte tar så långt, till 20 år kanske, så blir det bråk och splittringar, så alltså passar hela Sverige och hela Europa så att det blir skit och bråk, inbördeskrig helt enkelt. Hoppas verkligen aldrig vi går så långt, men ibland får man de negativa känslorna, tyvärr. Men vi glömmer det nu. Vi har ordning och kunskap i skolan, ja.
flytt av elever som förstör studieron och prioritera skötsamma elever. Självklart, det är väl absolut det som ska göras. De ska också ha hjälp de andra, men det får ju vara typ OPS-klass och de som de ska gå i. Kränkningar och mobbning ska tas på allvar, självklart. En skola tillbaka till det traditionella, och det innebär att lärare ska vara lärare och elever, mindre skärmar och mer fysiska böcker och pennor och miniräknare tillbaka. I alla fall de första åren. Så man får den grunden, den kunskapen. Sen lever vi i ett modernt samhälle där AI snart bestämmer över oss alla, håller på sig. Så då måste man kunna det också. Men man ska också ha kontroll på det här basic. För vem vet, solstorm slår ut alla el och sen har vi inga datorer. Vad gör vi då? Höjda lärarlöner och fortbildning. Eleverna behöver skickliga lärare. Ja, och sen vill vi ha förberedelseskola för nya anlända elever innan vanliga klasser. Nu är det ju inte så mycket asylsökande som kommer till landet. Det är väl, snart kan man väl räkna dem på en tummöla på sig. Men skulle det dyka upp och få sossarna makten, så vet vi att då kommer det öka igen, tyvärr. Så att det lär ju kunna, tyvärr, behövas om de vinner. Ingen dispens från undervisning av religiösa skäl. Självklart, vi lever i ett sekulärt samhälle. Vi har våra lagstadgade heldagar, röda dagar och så vidare. Det är det som gäller, inget annat, tyvärr. Jag är ledsen, då får man bo någon annanstans i sitt hemland till exempel. Trafikutbildning och utföra cykelbevis tillsammans med polisen. Många har inte koll på de cyklar eller de ska använda sin elskoter. Och det är, då får ju skolan och samhället ta sitt ansvar, tyvärr, och hjälpa dem med det. Prioritera elevhälsa och särskilt stöd. Jätteviktigt. Och sen har vi också en välfärd att lita på. Och i det här fallet då så är det ju inom förskolan till exempel. Mindre barngrupper och klasser så givetvis, och hög lärartäthet. Nu har vi chansen att förbättra detta och ta igen många av de förlorade åren när det har varit väldigt många barn. Så vi ser ju inte liksom att nu ska vi säga upp massa personal ut på våra skolor och dagis och så vidare, utan säg nu till att både barnskötare och förskollärare och lärare och fritidspersonal, alla de får vara kvar. Framförallt vill vi ju främja att de som är behöriga, riktigt ordentligt utbildade, att de främst, att vi behåller dem givetvis. Vi har bra kompetens i skolan, jätteviktigt. Rätt till 30 timmar per vecka förskola. Det vill vi ha då för till arbetande föräldrar, har möjligheten att ha den helt enkelt, även om de då blir föräldralediga. Men innan det görs samma sak, det är inte det vi ska göra förvärra för förskolepersonal, utan det måste som sagt finnas resurser, personal, de möjligheterna finns nu, pengarna finns i Malmö. Personal som talar svenska, självklart, men det är ingen självklarhet för sossarna, men för oss är det. Skärpta krav i anställningar, ja, det är helt enkelt att vi vill veta, vem tar vi in, är de kriminella, är de vettiga, duger de till att jobba med människor? Sådana enkla basic-grejer som man slarvar med mycket inom kommunen idag, tyvärr. Snabba utredningar inom socialtjänsten. Barn ska få stöd och hjälp i tid. Jätteviktigt. Det är helt avgörande för att fånga upp barn i problem. Mer resurser till kärnverksamheten. Ja, det säger mindre pengar till att spela in ljud av träd och löv och allt vad det är för någonting. Till kärnverksamheten. Sen kan brukar folks media säga, ja men det är inte mycket pengar. Nej, det är inte, men det sänder en signal. Och det är bara en liten del av slöseriet. Men det är de mest kanske som sticker ut allra mest. Gör ont i folk att de ligger kanske och inte har stressad hemtjänstpersonal. Sen har någon idiot sprungit in och lagt en halv miljon på att spela in, spela in ljud från träd eller någon släpper sig eller vad nu är för någonting. Den halva miljonen hade kanske varit i alla fall en och en halv tjänst till. Bara en sån enkel grej inom hemtjänst eller skolan. Ja, ni fattar. Utökat stöd till anhöriga som vårdar sina äldre anhöriga. Självklart, jätteviktigt. Vi vill ha stopp på bidragsfusk. Vi vill ha prioriteringar på utbildningar mot bristyrken. Det finns många sådana bristyrken i Malmö. Satsning på kombinationsutbildningar. Och det är framförallt det som kombinerar svenska för invandrare med gymnasieutbildning till exempel. Och det handlar om att de som vill anpassa sig ska ju få den hjälpen. Vill man inte anpassa sig så vet ni, då tycker vi att då får man åka hem.
Samverkan för fler jobb, och det är ju framförallt att matcha mot bristyrken och kommunen, bättre samarbete med näringslivet, vad de vill och vad de behöver. Hur kan vi utbilda våra ungdomar tillsammans och mot bristyrken gärna? Och stöd åt människor att hitta jobb, inte bara i Malmö, utan vi ska även, tycker jag, kunna hjälpa människor att givetvis tvinga inte då, inte första skäget, men framförallt menar jag de som lever i livslånga utanförskap, framförallt som även behöver bli en del av samhället. De ska göra sig redo att flytta dit det finns ännu mer jobb, höll jag på sig, uppe i Norrland framförallt. Särskilt stöd till utsatta grupper, psykisk ohälsa och så vidare. Massa människor har ju tyvärr problem, jättetråkigt. De måste kunna få riktig ordentlig hjälp. Bidraget ska vara ett minimum med krav. Man ska givetvis få bidrag om man behöver den hjälpen och stöd, självklart. Men det ska aldrig någonsin löna sig mer att gå hemma på bidrag än att den som arbetar. Och det här är framförallt kopplat till de som inte vill arbeta men som har arbetsförmåga, givetvis. Näringsliv och företagande. Vi vill ha ett näringslivsråd i Malmö. Bättre samverkan med näringslivs. De har ju lyft det flera gånger att de sossarna vill inte prata med dem ens. Samverkan med näringslivet är trygghetsfrågor. Jätteviktigt, för det lyfter de alltid när vi träffar dem. Att det är de som drar sig för att ha kontor och så vidare, för de upplever otrygghet. Ska vi se över Malmös lokala regelverk. Det ska vara enkelt att bedriva företag i Malmö och företagande. Mycket, mycket enklare än vad det är idag. Mycket byråkrati och så vidare. Har väl blivit lite bättre, men det finns fortfarande mer problem. Mer mark för industrietableringar. Istället för att bygga sönder Malmö så är det kanske bättre att vi funderar lite noggrant på vad vi ska, vi bara ha bostäder eller ska vi ha lite arbetstillfällen också. Då väljer jag ju arbetstillfällen hellre än att bygga massa hyreslägenheter till sossarnas väljare. Bekämpa kriminella oseriösa företag och ska vi stärka företagslotsen också som Malmö har. Det är ju ett verktyg som måste utvecklas, menar vi, och bli mer omfattande stöd till Malmös näringsidka. Och det är väl framförallt de som är i uppstartsskedet. Och sen vet ni här, vi vill sänka P-avgifter, vi vill öka användningen av P-skiva och helt enkelt stopp för den här bilfientliga politiken. Vi vill ha fler parkeringsplatser, bland annat underjordiska garage. Vi vill stoppa förtätningen, det har vi drivit länge och varit mot många förtätningsprojekt. Bevara jordbruksmark, bykänsla. Vi vill stärka renhållningen och bekämpa skadedjur, till exempel råttorna. Vi vill reglera hyrcykelsystemet, eller hyrcyklarna hårdare. Och vi vill bygga för Malmöbo, bygg för arbetare, pensionärer och studenter. Det är det vår prioritet. Sen vill vi ha, givetvis vad gäller kultur och fritid, vi vill ha stärkt svensk kultur i Malmö. Vi vill ha en kulturkanon i Malmö. Ingen finansiering till extremistiska eller odemokratiska organisationer, självklart. Kultur och fritidsstöd ska inte gå till politiserad verksamhet, utan det ska ligga på kvalitet och gemenskap. En måltidspolicy med fokus på husmanskost, jättebra, bra ordentlig mat, svensk matkultur, viktig. Vi vill höja konsulentstödet till Malmös idrottsrörelser, helt fantastisk ideella krafter, så därför vill vi höja konsulentstödet till idrottsföreningar. Sista, ansvar för skattepengar. Det här i Malmö, självklart stoppa slöseriet. Vi vill ha ett införande av en slöseriombudsman, och det vill vi ha även om vi vinner valet, för att den personen ska ju gå igenom vad slöseriet tidigare, alla deras misstag, så vi kan rätta till dem. Vi vill ha prioritet av kärnverksamheter före prestigeprojekt, motverkande av korruption och maktmissbruk. Vi vill ha ett införande av välfärdsupproret. Då vill vi låta Malmöborna, låta politiker och tjänstemän veta vad kommunen behöver prioritera istället för slöseriet. Det ska vara en direkt kontakt mellan Malmöbor, politiker och tjänstemän. Ett skattekvitto till Malmöborna och ökad transparens. Vad används era skattepengar till? Det kunde vara bra att få veta. Och så självklart de här gamla frågorna. Vi vill ha ett införande av totalt flyktingstopp för Malmö. Och ni vet ju det, att vi tycker att de som lever livslånga utanförskap ska uppmuntras att skickas hem så långt det är möjligt. Och det gör man lättast genom att skärpa bidragskrav till exempel.
Och självklart stoppa stödet till illegala migranter. Vi kan inte ha ett parallellsamhälle i Malmö och inte i Sverige för den delen. Man vet inte hur många hundratusen som finns. Inte i Malmö, de i hela landet som lever i utanförskap och är gömda under jorden. I Malmö ska jag tro det är ett par tusen i alla fall, säkert. Som är i någon, står och gör en kebab i ett grannområde. Eller så jobbar de på någon av de här biltvättar. Ja, ni fattar. Jättepolisen gör ju massa insatser. Man hade önskat att de kunde göra sånt varenda dag i Malmö. Men det är kanske orimligt, va? Men ni förstår vad jag menar. Det behövs mycket, mycket att göra inom det. Ja, det blev ett lite uppskruvat program här idag. Olsson, han var igång. Härligt, tycker kanske någon. Och med det sagt så ses vi ute på barrikaderna. Vi har ju valstugorna på Gustav och på Limhamn. Vi öppnar klockan 10 utom söndagar, för det har vi stängt. Så ni är hjärtligt välkomna dit. Tack så mycket för att ni lyssnade på veckans program. Glöm nu inte, rösta på oss Sverigedemokrater. Vi behöver ert stöd. Vi hörs och ses. Och sista lilla grejen, jag avslutar med sista Ultima Thule-låten, Fattig bonddräng. Varsågoda, ta hand om er. Hej!

Det är Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio. Och nu är det inte långt kvar till att förtidsröstningen börjar, och det är inte heller långt kvar till valdagen den 13 september. Jag hoppas att alla ni redan har bestämt er att ni ska rösta på den enda riktiga oppositionen i Malmö, det vill säga Malmölistan för Malmö kommun, och att få in mig, Nils Littorin, in i fullmäktige så att vi kan göra upp med de korrupta, lata och inkompetenta människor som styr denna kommun. De har fördärvat Malmö, och med de människor som har förstört staden kan man inte förändra den. De kan bara göra saken värre. Vi behöver ett nytt, fräscht alternativ underifrån som är beroende av gräsrötter, av ideellt engagemang, och inte är en del av politikerklägget som käkar gratis för dina skattepengar, som åker jorden runt och predikar om klimatet samtidigt som Malmö brinner. Låt oss göra upp med den socialdemokratiska dominansen, den skönströmska diktaturen och den jammeska korruptionen i Malmö kommun. I det här avsnittet av Malmölistan Radio så kommer ni att få lyssna på två personer. För det första en anhörig till en man som var med om en allvarlig bilolycka och fick stora skador på kroppen, på sin rygg, och som är rullstolsbunden. Han kan inte prata själv, han är beroende av LSS, av LSS-assistenter dygnet runt, och de får inte den hjälp som de behöver. Hans mamma är förtvivlad, hon måste ringa till kommunen stup i kvarten för att det ska bli rätt med hennes son. Hon måste åka dit och kontrollera att assistenterna inte ligger och sover på jobbet, eller att de missar eller inte misslyckas med att hjälpa hennes son. Hon önskar inget hellre, naturligtvis, än att hennes pojke ska få den omsorg och den rätt till ett värdigt liv som alla människor har, oavsett om de är friska, sjuka eller funktionshindrade, oavsett om de är svarta eller vita, eller kvinnor eller män, så har vi alla ett människovärde, och det människovärdet inom LSS måste upprätthållas till varje pris. Därför att de här människorna är de svagaste, mest utsatta bland oss. Jag pratar om skadade människor som har varit med om olyckor, som har fötts med ett funktionshinder, som har fel i sitt DNA och har utvecklat till exempel Down syndrom. Det här är människor som behöver vår hjälp, och för det är jag villig att betala skatt, till och med en ganska hög skatt. Men då ska de pengarna också gå till de som inte klarar sig själva. Det ska inte gå till en massa trams i kommunen. Det ska inte gå till höga politikerlöner. Det ska inte gå till rosa enhörningar eller att fånga in koldioxid nere på Sysavs anläggning. Vi måste prioritera våra resurser till de områden där de behövs bäst. Till gamla, sjuka och svaga. Det är grupper som jag, Nils Littorin, partiledare för Malmölistan, aldrig någonsin kommer att svika. Däremot så kommer jag att jaga alla politiker, tjänstemän och chefer som vägrar tillgodose dessa människors grundläggande mänskliga behov. Låt oss ta en liten paus, och sen kommer ni att få lyssna på Kristina Hansson, som är mamma och anhörig till en funktionshindrad son. Och

0: mig igen, så Cecilia Lind.
1: Och där är vi tillbaka och jag är som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio och jag är partiledare för Malmölistan som jag hoppas att ni vill rösta in i kommunfullmäktige och jag lovar att ta kampen för alla er där ute som lider av vanstyret, maktmissbruket i Malmö kommun, av att man stänger av gator helt i onödan, ständiga vägbyggen, ständiga förändringar av busstrafiken, ständiga nya parkeringsavgifter och böter och hyreshöjningar. En politikers uppgift ska vara att öka människors frihet, inte att inskränka den. Och lyssna gärna här på Kristina Hansson som är mamma och anhörig till en pojke, eller rättare sagt en man, men hennes lilla pojke som sitter i rullstol, kan inte prata själv, är svårt skadad sedan många år tillbaka när han var med om en fruktansvärd bilolycka. Så här låter min intervju med henne.
2: Varför tog du kontakt med mig egentligen?
3: Jag har ju en svårt trafikskadad son. Han blev skadad i en trafikolycka 95 och har haft assistans i många år. Och provat olika privata assistansbolag. Det har väl varit si och så med det. Och nu sen 2018 är det Malmö stads assistans. Varje sommar är det katastrof med assistenterna. Det är outbildat folk. Folk som inte kan prata svenska. Och min son kan inte prata själv utan han behöver ha folk som förstår svenska språket. Sen har de ju inte någon medicinsk utbildning eller ens en undersköterskeutbildning. Som jag tycker man bör ha när man jobbar med en svårt sjuk människa. Och det blir ju att jag får köra dit. Var varannan dag, morgon, kväll och natt. För att det inte fungerar. Min son, han behöver hjälp med allt. Att äta, dricka, komma ur sängen. Gå på toaletten. Kommunikation som jag anser är väldigt viktigt. Och jag tycker man går för lite bredvid innan man får ta ansvaret för honom. Han har en svår svalgproblematik. Sätter lätt i halsen. Och det är där ingen förståelse för. Och då blir det att jag får köra hit, jag får visa hur man gör. Jag får ta kontakt med logopeden så han stöttar mig i detta. Och det är mycket problem kan jag säga. Mycket problem. Och jag sitter i telefonen stort sett varje förmiddag och ringer till assistansansvarig. Och man får inte alltid tag i folk. Och det är så frustrerande.
2: Mm. Men ni har beviljade insatser från Malmö kommun med LSS.
3: Ja, det är Försäkringskassan ju.
2: Mm.
3: Mm. Jo.
2: Men det är Malmö kommun som är utförare.
3: Utförare, ja. Och som det är nu så får han äta ett mål på eftermiddagen. Där de bara är en. Och skulle han sätta i halsen då? Då klarar man inte det själv. Man måste vara två. Någon måste larma. Någon måste hjälpa han så att han får luft.
2: Mm.
3: Så det är mycket andra problem också.
2: Mm.
3: Och jag ringer sjuksköterskorna. Jag ringer assistansen. Jag ringer LSS-handläggare, logopeder. Så hela mitt liv går åt till detta. Mm. Plus att jag ska vara här.
2: Varför måste du som, förlåt, får jag fråga hur gammal du är?
3: 73.
2: Varför måste du som 73-årig mamma vara så engagerad nästan varje dag för att få detta att fungera med vården och omsorgen kring din son?
3: Jag måste. För att han ska få ett bättre liv.
2: Mm.
3: Jag kommer hit ett par gånger i veckan, tar ut han i bilen, kör iväg, hittar på. Han vill gärna åka till havet, han vill åka till Höllviken, Lomma, ut och äta glass, fika. Det blir mycket att man sitter här hemma vid tvn med han. Och det är inget liv.
2: Hur menar du att det blir? Alltså...
3: Första frågan han får är om han vill titta på tv.
2: Mm.
3: När han har stigit upp.
2: Frågan från?
3: Från assistenten.
2: Mm.
3: Under sommaren nu har det ju varit en massa nya assistenter. Som inte förstår han och som inte klarar av han, anser jag.
2: Mm.
3: De här basala... insatserna som han behöver ha hjälp med, det klarar de inte av.
2: Uppstår det några risker? Du nämnde svalgproblematik.
3: Mm.
2: Finns det, har det funnits några andra risker?
3: Ja, jag kan ju nämna det med svalgproblematiken. Det står på kylen att han inte får äta ris. Ändå har man köpt hem ris i frottet till honom.
2: Mm.
3: Och det tog jag ju direkt när jag såg det. Sen man bör ju veta vad man ska göra om någon sätter i halsen. Det tror inte jag att de reder ut när de är själv.
2: Nej. Och du nämnde också att det fanns problem kopplat till urinering.
3: Ja, nu är det ju intim fråga, men... sköts inte det ordentligt, för det kommer ju lätt upp bakterier i urinblåsan och njurarna.
2: Mm.
3: Så kan han få blodförgiftning, och det har han fått 2 gånger.
2: Mm.
3: Inom 3 år tillbaka. Och får han en till så är njurarna slut.
2: Mm.
3: Och detta håller jag på med dagligen. Så fort jag kommer hit så kollar jag om det är urin kommen, och då ska man plocka bort det här hjälpmedlet, tvätta rent och lufta. Men det har jag upptäckt, jag har ju varit här varje dag under sommaren. Så att det funkar inte alltid. De vana assistenterna kan de, nu har alla de varit lediga i sommar.
2: Mm.
3: Så att... jag känner att jag måste ha kollen på detta.
2: Mm. Det låter som du känner en stor oro för din son under sommaren.
3: Ja, varje sommar är det likadant. Med alla vikarier som kommer hit har varit en del duktiga. Men har ju också varit andra som jag har skickat hem.
2: Mm. Vad heter det? Vad får du för svar från funktionsstödsförvaltningen i Malmö när du kontaktar dem om att det inte fungerar som det ska med assistansen?
3: Ja, vad ska jag säga? Jag tycker det är icke-svar. Det hjälper ju inte vad de säger eller svarar när de inte åtgärdar det som är fel.
2: Mm.
3: Det är ju ingen kompetens på de som de skickar hem till honom.
2: Mm.
3: Jag tycker man minst har en vårdbeträdesutbildning.
2: Mm.
3: Gärna underförskutbildning som jag själv har.
2: Mm. Menar du att de inte har någon utbildning alls?
3: De är tagna från gatan många.
2: Mm.
3: Arbetsförmedlingen.
2: Och så rakt in till din svårt sjuke son.
3: Mm. Det är bedrövligt.
2: Får man göra så?
3: Det tycker jag inte. Jag har själv jobbat i sjukvården i många år och vet vad det handlar om. Han hade inte kunnat komma hem om inte jag hade kunnat ge sån mat, byta kateter eller sätta kateter med mera som behövdes efter denna svåra skada.
2: Mm.
3: Så att så länge jag orkar så kommer jag till att köra hit.
2: Mm.
3: Och jag, ibland kör jag bara hit, går rakt in och kollar.
2: Mm.
3: Det händer ju att någon ligger och sover.
2: Att assistenterna sover? Mm.
3: Jag säger inte alla, men...
2: Får de lov att komma hit och sova och få betalt?
3: Jag vet inte om de är anställda med de förmånerna.
2: Men tanken är att de ska vara vakna och hjälpa till?
3: Han har vaken tid, både hela dygnet.
2: Mm.
3: Men sen anser jag ju att han har för lite timmar med dubbelassistans.
2: Mm.
3: För han fikar en gång i varje fall på eftermiddagen där de är själv.
2: Mm.
3: Men sen vet de ju om att de kan ringa mig alltid om det är någonting, om det händer någonting som de inte klarar av och reder ut.
2: Mm.
3: Och nu häromdagen fick jag gå med han på vårdcentralen, och nu har de vårdcentralen har börjat med att vi inte får lov att ringa dit. Jag får inte ringa som anhörig och assistenterna får inte ringa dit när det är någonting.

Och där är vi tillbaka, jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan Radio. Och Malmölistan är partiet som vill röja upp i den korrupta kommunen Malmö. Och när jag säger korrupt så menar jag på högsta politiska nivå. Vi kan till exempel ta exemplet där Katrin Stjernfeldt-Jamme som är ledare för Socialdemokraterna ser till att hennes före detta man får hyra ut till kommunen för tiotusentals kronor sin ljudanläggning när Katrin Stjernfeldt-Jamme ska ut och hålla tal. Samma sak var det i Oxie där jag bor när fritidsgården helt plötsligt stod och propagerade för Socialdemokraterna på Oxie torg. Alltså en kommunal fritidsgård som används som

till. Samtidigt som han satt och mässade, skickade sms till de här killarna, eller till de här så kallade fritidsledarna, att nu kommer snart pengarna, brorsan. Du kan inte vara kompis med dem som du betalar ut pengar till. Inte när du använder skattemedel. Det kallas ju för jäv. Det kallas för vänskapskorruption. Men de här socialdemokraterna, de är precis som medborgare höjda över varje misstanke. De är som den här gamla adeln vi hade i Sverige. Som, eller värre än dem till och med. Eftersom de missbrukar ett förtroende som de har fått av folket i demokratiska val. De säger en sak före valet och sen så ser de till att roffa åt sig så mycket de kan efteråt. Och de gynnar sina egna. Det går liksom inte att skilja på ibland vad som är Malmö kommun och vad som är det socialdemokratiska partiet. Helt plötsligt när man ska gå och handla så står hela fritidsgården där och propagerar för sossarna. En fritidsgård som jag har betalat för med mina surt förvärvade skattekronor. Så att om ni också är trötta på det här fifflet och den här maktmissbruket, då ska ni rösta på mig, Malmölistan, Nils Littorin. Och det finns många andra bra anledningar. Kan nämna några bara. Vi vill ha fler lärare i skolan, fler utbildade lärare i skolan. Det finns skolor i Malmö där knappt hälften av lärarna har en utbildning. Vi vill ha fler förskolelärare och barnskötare i förskolan. Vi vill ha fler undersköterskor, utbildade svensktalande undersköterskor i äldreomsorgen. Och vi vill ha in mer utbildad, erfaren, duktig personal inom LSS. Vi vill ha stopp på det här ständiga personalombytena när en brukare, eller jag gillar inte det ordet brukare, jag tycker det låter konstigt, så jag brukar säga vårdtagare. När en vårdtagare väl har vant sig vid de anställda så slutar de, antingen på grund av arbetsmiljön eller på dåliga löner eller för att cheferna inte ser till att de får en känner sig uppskattade på jobbet. Så vi vill ha fler duktiga, utbildade, erfarna assistenter inom LSS. Malmölistan vill sänka politikerlönerna istället. Det är orimligt att kommunens politiker tror att de är några vd:ar för börsbolag och kammar in miljonbelopp och blir miljonärer när de blir valda. Alltså Katrin Stjernfeldt Jammeh och Schönström, de har ju en 130 000 kronor i månadslön. Det är fantasisummer. Det finns ingen specialistläkare, professor på varken Lunds eller Malmös universitet som kommer upp i de pengarna. Malmölistan vill sänka deras löner så att de har en genomsnittlig svensk lön. Mer förtjänar de inte. Vi vill ha fler ordningsvakter på gatorna som kan hålla ordning på gator och torg och göra att både gamla och unga kan känna sig trygga när de går ut. Och vi vill utvisa varenda kriminell migrant från Malmö och från Sverige. Helst så långt bort till andra sidan jorden, men vi nöjer oss med där de kommer ifrån. Det här måste stramas upp. Vi måste bli fullständigt stenhårda och hänsynslösa och totalt iskalla mot det kriminella packet i Malmö. Så ut med dem. Vi vill ha ett samarbete med polisen för att få ut kvarterspoliser ute i områdena som med sin, som kan patrullera till fots och skänka trygghet och säkerhet till vålds- och kriminellt belastade områden. Vi vill ha gratis parkering, Malmölistan alltså, vill ha gratis parkering. Vi vill att man ska ha P-skiva som norm istället för avgift. Och sen så måste kommunen sluta att ta bort parkering.

parkeringsplatser på varenda jäkla gata. Så fort kommunen ska bygga om eller de ska sätta ut elsparkcyklar eller någonting annat så tar de bort parkeringsplatser. Det är helt ohållbart för vi är många som har bil i Malmö som vill kunna komma till jobbet, som vill kunna parkera utan att bli luspanka. Malmölistan vill införa en avgiftsfri förskola och fritids i Malmö. Vi vill ta bort de avgifterna från barnfamiljer. Därför att vi vill att fler som redan bor i Malmö ska ha råd och ska kunna skaffa barn och känna att de uppskattas. Inte bara att kommunen vill ha en massa avgifter från dem. Vi vill ha som sagt stenhårda straff för kriminella. Det är helt löjligt. Löjliga straff nu och de kriminella skrattar åt oss. De skrattar åt våra så kallade straff som egentligen bara är inte ens en örfil utan bara, och inte ens en knäpp på näsan. Det är bara ett kvitto på att varsågod, nu har du våldtagit igen. Nu kan du sitta inne några månader, sen får du komma ut och härja igen. Vi hade ju de här nyligen ett fall med 4 stycken araber som kidnappade en gymnasieelev. Misshandlade honom, stampade på honom när han låg ner på marken. De hotade i meddelanden till varandra med att de skulle, jag vill helst inte säga det ordet, men hans mamma och hans syster. Alltså vilket språkbruk, vilka äckliga idioter till människor. Hur kan de få, och det värsta av allt är, de får bara 1 års fängelse. Med gott uppförande så kan de vara ute efter 8 månader igen. 8 månader för kidnappning, misshandel och mordhot. Det är ju sjukt. Det är ett sjukt system vi har. De skulle upp till Norrland och straffarbeta i arbetsläger. 10 år så de lär sig något. Det är inte bråka med svenska medborgare. De ska ha respekt för oss som bor här. Och har de inte det så kan de åka rakt tillbaka dit de kom ifrån. Om du eller dina föräldrar har invandrat till Sverige så ska du väl vara tacksam. Och du ska hylla och vara glad att du har fått komma hit. Och visa uppskattning. Och du ska behandla framförallt de människor som bor här med respekt. Att du inte gör det, det säger så otroligt mycket om vad det är för fel på Sverige idag. Att människor som kommer hit inte respekterar oss som bor här. Det är ju helt sjukt. Malmölistan vill också att politiker ska betala sina egna restaurangnotor och ska betala sin egen alkohol. Det är ingenting som ska belasta kommunens pengar. Det är inte vi som arbetar och sliter som ska betala för att politikerna ska festa. Men det gör de. Rådhuskällaren i Malmö fakturerar kommunen med mångmiljonbelopp varje år för olika tillställningar, jippon och politikerluncher och middagar och julbord. Det är väl inget som vi ska betala. De har så pass höga löner så det kan de betala själva. Malmölistan vill också ha mindre skolklasser. Vi vill ha bättre och närproducerad skolmat med skånskt kött från skånska gårdar. Malmölistan vill ha lägre hyror. MKB, Malmö kommunala bostadsbolag, skulle jag kunna säga mycket om. Men det räcker med att veta att det är kommunen som äger bolaget. Och det finns ingen anledning för ett kommunalt bolag att trissa upp hyrorna med sådana grova hyreshöjningar som de har haft de senaste åren. Så med 5% höjning, 4,5%, 5,5%. Hyrorna höjs mycket mer än vad lönerna gör.
Och det ska inte Malmö kommun bidra till. Tvärtom så borde MKB bidra till att hyrorna i Malmö hålls låga. Så att folk har råd att bo. Det är väl inte så jäkla kul att typ hela lönen går åt till hyra och parkering och du har ingenting kvar för att gå på restaurang själv eller gå och handla någonting speciellt till barnen eller till dina barnbarn. Därför att allting äts upp av hyran, parkeringen och alla andra avgifter. Så ska det inte vara i en kommun där man vill att medborgarna ska trivas. Malmölistan vill också ha öppna gator. Vi vill stoppa de onödiga vägbyggarna och monsterbussarna. Vi behöver inte 25 meter långa bussar i Malmö. Vi är ingen metropol, även om politikerna gärna vill tro det. Det funkar alldeles utmärkt med de bussar som vi hade tidigare. Det finns ingen som helst anledning med monsterbussar i Malmö. Malmölistan vill också ha mindre byråkratiskt krångel och minskade kostnader för bygglov. Det är helt sjukt att man ska behöva betala 6, 9, 15 000 kronor bara för att få ett bygglov på sin egen tomt. Kommunen bidrar inte med någonting mer än att komma med klagomål och synpunkter på det man vill sätta upp. Jag har själv personlig erfarenhet från detta i samband med en inglasad sån här veranda. Det skulle kosta om jag skulle begära bygglov för den. Jag tror det var 6 eller 9 000 kronor. Det är ju helt sjukt för att bygga någonting som de flesta bostadsrätter i mitt område redan hade. Att jag bara ska behöva ansöka om bygglov är ju idiotiskt. Men att dessutom betala flera tusen kronor, nästan 10 000 kronor för att få ett bygglov av kommunen. Som själv inte hjälper till att bygga den eller att göra någon ritning. De bara sitter där och ska godkänna. Ja, det är så jäkla fel. De pungar oss på pengar och de jagar oss för att få in pengar till alla Malmös konstiga och idiotiska projekt. Allt ifrån misslyckade så kallade integrationsprojekt till bisarra saker som att spela in trädens inre ljud eller för typ 400 000 kronor. Eller att spela in tystnaden på ett bibliotek, vilket kostade 500 000 kronor. Ni hör ju själva. Det är ett fruktansvärt slöseri med skattepengar som du och jag sitter och betalar. Det här vill vi stoppa. Och istället så skulle vi vilja att undersköterskor, svensktalande undersköterskor i hemtjänsten och äldreomsorgen ska få högre lön. För det är de värda.

Ja, och detta var då Nils Littorin här från Malmölistan och Malmölistan Radio. Och vi fortsätter ända in i kaklet fram till valdagen den 13 september att informera er via radio, via flygblad på vår valstuga på Gustav Adolfs torg där ni är hemskt välkomna att besöka varje dag mellan klockan 12 och klockan 18 och på helgen mellan cirka 11 till 13. Vi kommer också att finnas ute i områdena och dela flygblad och informera Malmöborna om att det finns ett parti som bland annat vill ha avgiftsfri parkering i Malmö. Det ska vara P-skiva istället för avgift. Och vi vill att de som man ska ha gratis boendeparkering. Det ska vara avgiftsfritt att parkera bilen där man bor. Detta ska inte kosta tusentals kronor för människor varje år att bara parkera sin bil som man behöver till jobbet för att åka och storhandla och så vidare. Det säger sig självt att de skrämmer bort folk med den här politiken. Människor flyttar från Malmö på grund av parkeringsavgifter och trafikkaos och otryggheten på gatorna. Så att rösta på oss om ni vill ha betala mindre till Malmö kommun. Därför att kommunen drar in hundratals miljoner kronor på parkeringsavgifter och böter från Malmöborna. Det är helt orimligt så mycket vi betalar till kommunen bara för att äga ett fordon. Till och med nere på ribban när man ska bada så tar de betalt. Men det är ju för tusan inte politikerna som äger stranden. Det är ju vi medborgare som äger stranden. Och det är vi som äger de allmänna områdena och parkeringsplatserna som tillhör kommunen. Vi betalar redan för skötseln och underhållet via skattsedeln. Det finns ingen anledning att lägga på oss ytterligare ekonomiska bördor. Så att rösta på Malmölistan så ser vi till att normen för parkering i Malmö kommun blir P-skiva. Inte avgifter. Man kan tänka sig i centrum att man begränsar detta till P-skiva 2 timmar. Till exempel, och sedan avgift. Men att de som bor i centrum ändå ska ha avgiftsfri boendeparkering. Det vill säga bara de som bor i centrum får lov att parkera där avgiftsfritt i anslutning till sin bostad. Vi andra får använda P-skiva till exempel 2 timmar och sedan får vi betala en avgift. Det tycker jag är en rimlig kompromiss för att alla kan ju inte ha sin bil stående inne i centrum. Men det måste bli ett slut på jakten på bilister. Det är så himla tråkigt att kommunen inte kan hitta andra sätt att få in pengar. Hur vore det om vi istället försökte få folk i arbete? Malmö har Sveriges högsta arbetslöshet. Och då ska väl inte vår nationalsport här i Malmö var att jaga de som faktiskt har ett jobb och en bil. Man borde väl försöka få de här 12% att börja jobba istället. Vi måste skapa arbeten till ungdomar och då måste vi göra saker som faktiskt får hjulen att snurra i Malmö, till exempel bland småföretagare. Och då är det ju ganska bra om Malmö kommuns invånare har pengar att röra sig med så att de kan gå på restaurang, så att de kan gå och handla i de olika butikerna, kläder och prylar och vad det nu är. Så att, men det kan man ju inte om kommunen tar alla pengarna i form av parkeringsavgifter och höjda hyror. Då är det ju liksom stopp för business. Om folk inte har några pengar på fickan, det säger ju sig självt.
Så det ska vara billig parkering, det ska vara låga hyror, det lovar jag att jag kommer slåss för. Och detta är saker som är fullt möjliga att genomföra. Det är många kommuner som använder p-skiva istället för avgift. Och det är också många kommuner som har mycket lägre hyror än Malmö. Till exempel i Halmstads kommun så har det kommunala bostadsbolaget tillsammans med hyresgästföreningen och kommunen kommit överens om en modell där man höjer hyrorna väldigt försiktigt jämfört med Malmö. 1-2% om året mot Malmös då 5% om året. Det är ju en jäkla skillnad, det är ju flera tusenlappar varje år. För familjer som redan har det svårt att gå runt ekonomiskt. Så här måste vi göra någonting. Och jag vill återigen upprepa att vi vill också ta bort avgiften för barnomsorg och fritids. Vi ska uppmuntra barnfamiljer att stanna kvar i Malmö. För att just nu så flyttar svenska familjer från Malmö. På grund av otryggheten och på grund av de höga kostnaderna som är förknippade med att ha bil och att hyra lägenhet i Malmö. Det är helt orimligt att vi jagar bort arbetande, skattebetalande människor från kommunen. Vi kan ju inte alla arbeta som kommunikatörer hos Schönström och Jamme. Några måste ju faktiskt göra riktiga arbeten också. Men jag ska fråga Socialdemokraterna på torget där vi har vår valstuga på Gustav Adolfs torg. Varför Malmö kommun har Sveriges högsta arbetslöshet och vad de tänker göra åt det. För jag har inte hört ett förbannat ord om det hittills i valrörelsen. Hade jag fått bestämma så hade man omedelbart stoppat nedskärningarna i äldreomsorgen, LSS och skolan till att börja med och istället anställa fler inom dessa viktiga områden där det behövs nya tjänster och där människor kan få jobb. Det är någonting som kommunen borde satsa på så att det blir värt att stanna kvar i Malmö oavsett om man är förälder eller pensionär. För det är ju det som kommunens uppgift är. Nämligen att tillhandahålla en god offentlig service. Inte att råna kommuninvånarna på allt de har. Men det har Malmö kommun inte fattat. Utan de tror att det här med skola och barnomsorg och trygghet på gatorna, det är någon slags lyx. Som man ska kanske betala extra för. Men det har vi ju redan gjort via skattesedeln. Och då är det kommunens uppgift att fixa det först. Innan de slösar bort våra pengar på en massa trams. Som till exempel det här med att vi betalar 30 miljoner kronor om året för tolkavgifter. Alltså har ni hört något så idiotiskt? Du får väl för tusan lära dig svenska om du ska bo här. Komvux är gratis och SFI är gratis. In vid skolbänken och lär dig svenska. Ska för tusan inte betala någon förbannad tolk till folk. Jag får väl ingen tolk om jag åker ner till Spanien. Vilket jag har gjort många gånger. Och också besökt sjukvården där ett par gånger. Om jag hade bett om en svensk tolk där så tror jag de hade skrattat åt mig. Eller inte liksom förstått riktigt vad jag menade. För det bjuder de minsann inte på. Och det vet ju även ni som har varit utomlands att man kan inte räkna med en tolk om man uppsöker sjukvården eller om man uppsöker någon annan offentlig institution. Så varför ska vi lägga 30 miljoner kronor på det? Och varför ska vi betala 30 miljoner kronor till Pride? Ett sånt här HBTQ-festival. 30 miljoner kronor, det är ju helt absurt. De får väl betala sin festival själva. Det ska väl inte kommunen lägga en massa pengar på. När vi har massa andra saker som är mycket högre prioriterade. Som skolan och omsorgen. Och LSS. Nej, det här liknar ingenting kan jag säga. Vad Malmö kommuns politiker lägger pengar på. Alla de hundratals miljoner kronor som går till onödiga vägbyggen. Nu är de igång vid Mariedalsvägen igen. Det här måste få ett stopp.
Vi måste prioritera våra skattepengar så att vi blir en kommun som är attraktiv att bo i. Alltså det är säkert jättekul för studenter och unga människor att flytta till en lite större stad som Malmö. Men hur många av dem blir kvar här sen när de bildar familj? De flyttar ju ut till Staffanstorp, de flyttar till Vellinge, de flyttar till och med till Skurup och Svedala. Flyttlassen går ju från Malmö när man skaffar barn. Det är ju, vi förlorar ju skattekraft och vi förlorar en massa barn också. Och istället så tar man in folk från hela världen som ska fylla upp alla de här vakanserna på befolkningssidan. Det är ju ett sjukt system som de har byggt upp. Varför inte satsa på våra resurser på att göra Malmö till en barnvänlig kommun istället, med ordningsvakter på gatorna, kvarterspoliser, fungerande skolor, fler utbildade lärare i skolan, ha särskilda obsklasser för de som inte hänger med där de får specialundervisning på skolan så att de kan ha kvar sina kamrater. Varför inte ha svenska krav i äldreomsorgen? Att man får göra ett prov i svenska innan man kan börja jobba med äldre. Det hade varit en kvalitetskontroll på det vi faktiskt gör. Och det här provet, det kan ju vara muntligt. Och skriftligt också för den delen. Men du märker ju ganska snabbt om du själv jobbar i vården, om den du pratar med förstår vad du pratar om. Om du pratar om insulinpumpar eller om mediciner, om doseringsschema, om du pratar om katetrar, om du pratar om blöjor och handdukar och tvättlappar och hygien. Alltså om personen i fråga kan förstå detta och själv kan berätta hur man gör med olika saker som är vanligt förekommande i vården, ja då vet du ju om att den personen också förstår vad den ska göra när den kommer hem till en gammal och sjuk människa. I alla fall inte göra fel. Så att en undersköterskeutbildning och krav på svenska borde vara en förutsättning för att jobba i äldreomsorgen. Sen vet jag att det finns många duktiga människor där ute och kanske en del som lyssnar här som har jobbat länge och som är jätteduktiga men som saknar undersköterskeutbildningen. Och då tycker jag att eftersom vi då ska införa det som krav att de här människorna kan få göra den utbildningen på betald arbetstid, så att vi höjer kompetensen i hela organisationen, och då kommer ju att det yrket att bli mer attraktivt. Därför att du får en helt annan status när du faktiskt kan någonting. Du blir mer eftertraktad på arbetsmarknaden och ett sånt yrke kommer också uppleva löneförhöjningar. Och då är vi inne i en positiv spiral istället för en negativ. Att folk faktiskt, duktiga människor faktiskt söker sig till LSS och äldreomsorg och förskola. Därför att det finns en utveckling där. Därför att de ser det i lönekuvertet. Det är det jag vill bidra till. Att man höjer statusen och höjer lönerna i de här yrkena som arbetar med våra barn och våra äldre. Det finns ju inget viktigare yrke, brukar man säga, än en vårdpersonal eller en lärare. Och det stämmer ju. Det finns inget viktigare yrke. Jag håller med om det. Kanske om vi hamnar i krig, Gud förbjuder, då kanske det viktigaste yrket blir militär. Men förhoppningsvis har vi vid det laget en allmän värnplikt så att hela Sverige deltar i försvaret av vårt land. Vilket jag tycker är självklart. Även om jag själv var dum nog när jag var, vad var det, var man 18 år eller något sådant. När man, då hade de hade ju i princip lagt ner den allmänna värnplikten då, och då valde jag väl att tacka nej då och inte delta. Men det var dumt av mig på den tiden, men då var jag ung och dum, va? Men jag tycker att man ska ha allmän värnplikt och att det inte ska finnas några undantag, utan alla ska göra den, åtminstone alla män. Så att det är en skyldighet och en rättighet också samtidigt att delta i försvaret av din nation. I ett sånt läge kanske det viktigaste yrket blir militär, men fram tills dess, och vi kommer inte befinna oss i något krig, hoppas jag, inom min livstid eller mina barns livstid.
Men fram tills dess så är det viktigaste vi har, det är lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare som tar hand om våra gamla och sjuka i kommunen. Det finns en massa andra viktiga yrken också. Jag vet, chaufförer och busschaufförer. Jag vet, det finns det. Men jag pratar om Malmö kommun och de personer som anställs i kommunen. Det är klart som tusan att du vill ha en bra lärare till din son eller dotter. Det är klart som tusan att du vill ha kompetent personal som kan kommunicera på svenska på din mammas äldreboende. Det är väl självklarheter. Och jag vet hur mycket man värdesätter detta, för jag är själv pappa. Och jag värdesätter något oerhört. Alla nya liksom resurser och satsningar som görs på skolan. När de får ett nytt pingisbord, eller när de ska göra en utflykt, eller när de har gjort någonting fint som i skolan som de kommer hem med och visar. Sådant är så oerhört viktigt för oss föräldrar. Så att Malmö kommun som skär ner på skolan och tar bort personal. De har tagit bort musikundervisningen som man hade på min sons förskola till exempel. Och sånt gör en ju bara förtvivlad. Vad tusan håller de på med? Malmö kommun får 7 miljarder kronor av resten av Sverige. Men alla de pengarna verkar ju ätas upp av onödiga vägbyggen, av trafikomläggningar och slöseri på en massa trams som kommunen håller på med. Malmö.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Hej, mitt namn är Oskar Enestad och du lyssnar på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dancebanders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skåps.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Där är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Hallå, det här är Nisse Blomster ifrån Spöket i köket och du lyssnar på Malmökanalen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdron.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skyldström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Malmö

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Ja,

men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malett på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Hejsan, det här är Erik Halmer, a.k.a. Howling Wind, och du lyssnar på Malmökanalen. Can you see?

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken. Ingelsta kalkon.
2: Lätt att älska, lätt att laga. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik.

alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsten.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf Sikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
3: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: one.
1: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mail via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Jankter.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö direkt nonstop, ett program från föreningen Malmö direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Det kan jag.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmökanalen.

0: Quizet. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Jag vet.

Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö, blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Jag heter Eken Hilton i Ålandsfabrik. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.